0: 다직 땅에 가창 나초 셰이 숨기 단선이 군데 시대가 다 연설 알아. 그래서 땅 그쪽 능력이 들까 자기는 있잖아. 땅 뭐만 연설해서 그쪽 그래. 들까 손 땅 아주 내 숨기고서 봐라. 왜는 봐 좀 어디 그거 나. 대충 간첩해서 그 자는 게 교양망하고. 다 리와스 땅 나초 참아기 너무 간들 전선도 참아 너무 그 고급진이 안 너무 자성이 아. 땅 아주 그러는데 자성 지금 어중 기통네 지금 럭는 기통네 지금 아주 좋아하니 기통네 너 주더라 신이 같이 던졌다 주로 땅 아주 그때 땅 아주 어떻게 가라 그런 데들 메이죠 아직 땅 땅 아주 외메르카라 외메르카 손 땅 안 찬데요 땅 안 잠불랑네 시기 통지 있고 외메르카라 땅 큰 데들 이키시 아직 땅 너무 그냥 속아서 지금 영 데들 이키시 되니 시에 시바르카 영 데기시 되나 따치들이 아주 오메르크 스탄퀸데 르그니 강말라타리 딘타 첨총자컴데니 나치 홍디 망고징 저튼제 발라 양치들이 아마저 담보식 저 오퍼스 오 뜨득고 다 아저리 다 탄지 키치치들이잖아 나초게 아다 제초에 나라 죽고 침청 녀땅 녀나라 죽고 침청에 나라 죽고 땅 아초 녀땅 송땅 리콩에 나라 죽고 나초 자컵 그치구나 다 근데 눈도 조심들라가니 더버터 잘름라가 당아 송당 장가 지부당 차정 제모 영나 송당 아초 어디 당아 찬릭게 당니 단도 목이 자름 당 찬진데 어딘지 라가나 제급 신는 게 통제 있고 더버트 찬진 당 자름 라가니 아르 당 제급 시작하고 심지 있고노 무지 당 영나 치더라 자와치가 천천한 고크 당노 고크 고이고 쳐서노 들이 송당 아초 나초 제 당는데 정글 치더리다 동실 메굴 동글 마르고 메굴 바칠 동실 니크 영나 동실 제카리 단니 리리 전자 침성 방송이 영나 통이 침질대 방송이 영나 인초대 드가대 등도 다르게 손탄 나 나총란다 뭐 침극 그 총망 아주 군 디소니 나수 그 자즈리 고거 침총 그 작은데 능니 나수 머리 영 잠는 그 머리 그 지슬리면 영 것 어디 그거다 나수 탄지 아른 머리지 아르니 이 나라 죽고 아른 머리지 예수 관심 요관다가 멀쩡해 Sertintang, Serpuke, Amangsitani, Ta, Wonsum Kua Natuko, Pami Yami Quatunde, Natsuki, Nami Yang, Ta Concretan, Ajitan Yetang, Natsuka, Ringin the Sama, Gigi, Jilosatani, Zamlang Siditang, Yanachizra, Shu Kantani Peji on Jutella, Natsu Wumberge, Arangan Gitri, Nistas and Dungeon Data, Me, Anyanko, repeat and Gadio Achins, Ah, Quatinche.
1: Rate open up, Teranga, Tak Tamsin Dug, Tangaru Shak, Tum, Gomba Sigas G, Dugzei, Tanguchu, Woke, Tanghu, Rinin Dug, Kashin Ranging Kurandana, Argan Loin Changlaka, Ta Ashagi, Takaji, Kabda Raptan Ramba, Kitan Tembae Koga, Ganla, Quatinchi, Dugzu Tamag, Semaxi Zong, Ramaxi Techu, the young Quatinche, Titana, Tatiranga, Aruga. Tamsin Dander Gurambanda, Pacher and Jigzo Song. Titana Sunichi, young, Taskil Nyeloni Yonoga, Adon Hamuga, Ta Martin Shapaz, Ajach Sai, Ajin Ransai Dali, Shaki Segoga, Yamsujero.
2: Ah, that iron Yoga's cards on Ganyama, Tashi Tibs on Ganyama, Java the Simsum Ganyamande, Dirzik and Gotel Namba, Tong Shantberg, Girgin Namba, Yona, such as Tomilavar, Sumyama, Hardo Gantu Neoni. Kanatanga, Alan Uni, Kunaki, Menon Uni, Dustam Chesakaya, Nyansauni, Sister Trilagas, Tasa, Yunusan in the Marita. Yarangas is in Nordgazari, Skarzi, Rodunga, Norkan on Askiri, Sagan on Arkiri. Oka Koti Hana Mani, Jumanu, and Nordzilgati Mani, Bilmanu, and Yindara, Yinara, Young Arangus, Young Umi, Tusra, Hamazi, Quatinga, Atalu Tori, Nili, Shapanga, just the Mipu Namgo, Kuzuka, Rini, the Sigur, Gawara, Tumayunas Gin. And the Chizayun is in Aranga Hamanigayana, Sigur Shapanga, just in their Gawa, Tumayuni, Sigum, Kini, Hini, Tumuzere. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ata har gün gün na azu ci gelo şe par go mu çok ci se ci yoka dinam da ni ya ata şe pa go ci ti lo se ci şi lo se ci şi se ci a ti han çin ni azu mung lo ge nang ni a ta şto lo ma lo ci lo ti lo ha mi tin lo la su kwa rang ge mung azu ca wi a ta lu ci ci ni ci sm ni wa li a ta to ri ta zo ci ka tg ni mu ci ma chung sm a ndam sa ge me ke ra yin na ra yin ra kha yi yin ra kha chim ci ge to mo song ni А тангинг эч калири ним артан тврангуй ги чала сатв серсри аниг дэвгэн занзык лу нюхэ яра утанда лу нюхэ яра утанна азич ги ним ду ну нэ ташик ким ду ну кус серсри а таранг гэн нэт хнын дэ чиг мэн ду ни нэ чиг ат музга ян чиг алэра талын сам ю нит му та чиг жирчин ду муз шон да а та тэ чиг житв юна тара житв юна шиг нин ка чиг сэ ку гу та тэ юна а та тэ мун га ган гыз гэв да наран гэ цэгри ни вэли А та чиг ихшлийна томурат эсэнэ нематаг томбат сэнури цугшлийна азичг нэрхэн аянг хтормара чиргэн аянг орпас эрсри лонкрнё хэтиг улунзг улунна акачг нялата томбаз гэржигни жигтэн дана юуни чингэж авна менэзг инд гона ngoma чангэдэг журкамузри тэйна ярунга харгнарева тони дали а та аржа чинга шапанг гэржигтэн дочг сувзи а тарнгэ чавчлара шлахчавчла цуга өри чэдэрг шапа мангаз гэрцай юнгори тацо а тачи ангом легэнг а далон кырчав чиз гэ ярмана ранга хама инаян а жигтэн дэтэн катали шангу хага уцуга тэ ина ранги хама ти куни а та хирг юнд мангаз лисуга лисугара инаян чо мек кэрчэ ангом кватинг тарта инаян кэва панч тан дан дан югар го моргин дан дан нямэ чимэ чунзан дан дан та мэчимэ чунчин дан дан Да хачыгы юна харзын гөвэ мэдэни лыгылын юна добр кэрта мэдэни дэму нёун жон тмэсэн та орын тмэсэн тыгды кыксэр кэн той гыр арнгы гыр дэри гындыни арангэ лор эри ра ахсын кэрн кэ ткарилен тмсону нарын гыр чэ анды гы фолым ра соным гы цусык атарын гын дэму гын джеус гы ютан та ян на ян арангэ чигэр гави гнамжир зыктон жу чэт нарын гы дэрэн чэ намби нялым тэ азу вол ка чан гы рянча А мартын секону тэгэн аран гитгэ даану. Дээр тупаз ган дөр дис ги марашач үйл чана би итгэнэн дан тэмэр мөн. Яа та тэрэн гэн ямаз уур кармаз уур та хиви няматын рпи няма пэнсэм цупи няма дэлгэн жоо ви няман дала. Нэ азуул ка чан гэ дян чачалан чан гэн дуг чама жутгу мир дян кан дэ зур тупан дөр дис ги илсэр чэ чанз грила. Я дантан киван намгэ шэжин тарна кава чангэ сужин тарна гамба намгэ нгэжин тарна онда им чэмэ хонза чигэн дуча зу инни зэрэшэка я тандэр гамба намгэ нгэжин тарна ма чутгу зэкэрчи тэнна тэлур нгасым чонга яра бэ дитгэсым човжилэртэ кыйжгна ондэр ча толгу тэраши госэк тун кормо чэнан дуг госэк андэр темдэл молым цонтгы инсэк кали лута тартгы инсэк О каржигын тон зуутыг инзэрэшэка Яа тандын чхтон гэдэг дун чама ингөөсэк тон цанян тэг дэгэртэмдэл инзэк шүтэн дун кыргынчлэ ингөөсэк чиртан ба тар гэртэмдэл инзэк чи дун та хиртэгжлэ ингөөсэк өндөрчлэгтэн юнгөртэмдэл инзэк Ондин тана нор чатэн ингөөсэк өндө мөргө чамтэн зуу юнгөртэмдэл инзэрэшэка Я аданди тума танцын нарга ингөөсэк өндө болар гэсэл чигэртэмдэл инсэк энди нэмө чалагмар уу ингөөсэк өндө думмар уу пазын гэрген чай инсэк онди кингөр дунтын диген ра ингөөсэк өндө тандлыгдан чигэртэмдэл инсэк энди ритх манчла шам уу ингөөсэк ондор дугцаг чигэ зуу ингөөртэмдэл инни зэрэшэк я аданди рави чэ кангөө ясгэ ёсэк тэнгулар итэнгэг нэг разгэ нэг чари итэнгэг нуу разгэ Ожи ламазгы болан туртгы инсек сонги гөр танда тартгы инсек гөрчилин цоазуул али сыгтгы инни зэрэшэк я данда мена вола ю госек юна маркирин дугу госек Onda tığınar temdilerin tüge yinsekinde tığına sonumarın kür yinsekinde tığına nortarın tır yinsekinde tığına gıntınırın ge yinsekin. Onda tığınar kirpirka çeytana sekinde tığına şipi çetğırın asekinde tığına mali samtındır asekin. Onda kimza çınzom gürtemdil yinsekin lisa tüge tınge yanca yinsekin şuqumaru kevke şunkır zoranya naziri şekin. Ya, ta azubul kawa jangu jan chandu shilhi no zikub sha lindu tulhi no zikub tanna. Onde sha jya tochi chazu meka nira rangyla ta uzga yinna. O hirbiratu meela lukhtung yinno urgini yondin meela kukhtung yinno tongja alungli chunglu kirja darkirli nchanu kuga. O nga simgankir jen char tzutzga susimji warga yung tzutzgji darma kukka chutzikur topandur dizga zo yinna dam uzga yinni zirishika. Ya, dan jigin tar azubul kawa jangir jan chandi nyamja mepi trahi khuk, charja mepi trahi khuk. Onda yongni yongtun dukku trahi khuk, gongni gongtu pekku trahi khuk, trahi delug pansim sopar khuk.
3: Ya, andar jigin danzum nambi khut, jin nilongni ta nugar, jima tamshil pardung lamu lakibsha nugar, tamkhuy ayak. Denga ngoma ayak, terang mo yinjana. Ata martin ge khakrun dane ingena ata ko kharsa narsa iri kolung harsa dorsa i dali akasha kanga mamad ge psha tha reta muta var thongena ta thung ge shu ta khuin dandir de ge dandir ge nang afshigno yena mar thaptin ge ma de ingena vamil tgla mugsil ge shi gokum de shi no tin ashmu ge ge shantam ba nam ba tan de karma ge ge ge cha yo no mar dana kena bi karma ge ge ya dung la ma karma shmu de bab ge Karma arjya vavtan sari kishun govetan nirgo tira tamshil panamba. Ala kariyin, tigana ta chirtan ga uksho tawar songina, ta vamil tigla songina, lagtir uksho ula rung rungshuk vamil tigla songina, gung haru arasam xinin dargoni, gung shiru longsam dunin dargoni, di arjin ta khimsang nangin dargoni, tan damu tesan ga vandani ingina, tamkhi girsan de argami yoni gandatan nara, tan den jiri khiri ekyu ga tisul meni damur. Tiga jenga tarta ingina nga suga sapa gapu tigmi wajya tamkhi indandar kama ngawan daga tuga ingina, cheta vamil tigla mgsil ga tan damu chab, dandar mayim bi ta thapting yang kokumdig sin yonu ti kokumda gili dal ta terang chonda muhtum ta muzga kya nombaz gi tsanu de yang ni kwatin chi sin de yin tigana ta terang haru gi chun dandar ga ramand de ingina yong san chi gi zok sumer ta na terang shiru ti tsul xam ga thone nga tu yang chir ta tong len jal yong tar ta khi de la se
4: Sedenji Sankanaji Dana Kuning Asi Lan Chigde Shaba Gabo Tumi Oje Tan Hui Dan Xin Dandir Gaba Ngawi Khachir Gwandi Nyamge Ronyong Zingdre Dana Xamni Namba Tsog Muntad Galachi Lawa Gungchuk Jabji Langwi Tum Chimbu Tsog Nan Dandar Yesi Kunug Manglandala San Rukhsi